0: Internacional.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto.
2: Animal in Cat se

0: Top Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Za naju Baladero.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Za naju Baladero.